0: پیدا کرنا ہے۔ آئیے ہم اس خوشی کے مبارک موقع پر عہد کریں کہ تمام انسانی اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہم اپنا سب سے بڑا انسانی اور مذہبی فریضہ سمجھ کر کریں گے، تاکہ لوگ اور پرلوک دونوں جگہ ہم سفلتا پراپت کر سکیں۔
1: رمضان کا مہینہ۔
2: شردھاؤں، بھی آپ سن رہے تھے کاریکرم چنتن، آلیکھ ششی کانت تارور کا۔ ایف ایم بینڈ 101.3 میگا ہرٹس پر یہ پرسارن ہے آکاشوانی کے بالا گھاٹ کیندر کا۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں صبح کے 6:36 ہوئے ہیں، اور شروتاؤں یہ سمے ہے شری رام چریت مانس کان کے سنگیت میں پاٹھ کا۔ اس کڑی میں مکھیہ گائک سور ہے رنجنا جوگلے کر کا۔

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم۔ تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا